Jean Chéral om att vara motvilligt blivande brud i Le Photo de Mariage från hennes andra album Douze fois per an, utgivet 2004. Ja, fotografier kan förgylla ett rum, men kan också vara smärtsamma påminnelser om det som varit. Och jag var kort i. Pensando em você. Pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.